0: Manganika. Manganika. Manganika. Bang bang
1: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
0: bang bang bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang
3: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
2: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang Eh ça quand même maman.
3: Ça quand même ngombe la mama tay.
2: Ngombe. Ozaka ndika mon tebe ambeja diswa tababutu. Eh ça quand même maman.
4: Gomba.
2: Gomba. Ozaka ndika babu mon tebe ambeja diswa tabotoka. Eh ça quand même
4: maman.
2: Ozaka ngombe. Ozaka ngombe.
3: Oka ka pose.
5: Oh di balo la joye. Pose.
2: Di balo.
0: Ngonganika.